0: 大概准备大概准
1: 大概
0: 准备大概准
1: 大概准备大概准
0: 大概准
1: 备大概准大概准备大概准大概准备大概准大概准备大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准